0: ックに美容師でなくソロヤングで見れるすごいね。感情ブーがチーやチーなバポバでソロルーポジもたんだなんか不足。
1: 1, 2, 3.